Także gelasis Kena kako Uirse të thësh Trehish Janë na profta